0: teu chirica roji, teu quendino, teu doji, te anacotinca, eitam chiqui, exca FM chiqui.
1: Silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo

Xka FM 107 o et hono 9 tsa ma 8 ka mo go dogo 59 minute dze teng ye karma go tam o tsam ke a di te an ka dikai ke are kara nya ka kona a te te ke go tago te ti ya koma dikai dze in ta kon ke tsam kun ya hinke dze in ta kon ke tsam ga aba se hinke dze in te a e dze ka tle yesu ye dikai dze in te ya ko ta ko go data ga te do se na go te koma a sin te kama an go tago mi sa vese no ma en ke ta kona da te ga ke ta ko te nng e dze ka te di tre di ka ma iye dikai te ga tengi una go te tweeta te ga dengwa te nuk aung ga te ga te no ma i si ka atam dengwa nuk aung ga na kunye hi kunye tare ko te tare ko ana tare ko jaru tare ko jamana tare ko kubu na ko te ko kunwa hi nung e ji ka ma aung ga te nuk dengwa te nu te eta ko te nung e ku te na ta ha re khamu asin na ko khaku ma asin Yeah.

XKFM kawa nekhe confirme ni te ke ma jwe khama go bunga ke iwi se se ke kumisa nga ba wala ke khokoma ng ate ji ke kwin ate ji ke ngole jwa khumuga mten chwa nga ba ta asa go se se ka ke radu kwe sire ma jwe khama go bunga ke ka ke di elf dem go chwa ke mai tuwedesen ses en tuwenda khata asa go se se ka ke radu kwe sire ke wala khuma kwa nga mte ka ua khasurin nga wala ate wike tiniri tiniri ma kwa nga ba kreme ke safety ate wike dang nga kwa nga ka ua community heke drak aula wa ji ke kaim to to kwe au ngo wala ngo ta asa ko ji ji ga ko ka ke ratu ke ma jwe khamo go bunga ke ka ko mi sela sim tene chong ba ka ke man ta kham ko sire ka si man chong ta to to kwe ang wa ka wala ngo ngo sa ko ji ji ka ke ma jwe khamo go bunga ke ibi ji ji ke ko mi sen ga ba ko ko man a de ji ke me ta gan ku da de ji ke kwe a de ji ke ngo lo jong khum kam tene chong ba ngo sa ko ji ji ka ke ratu ke ma jwe khamo go bunga kusire ke kwa nwa kwa mde kwa mai da masita ke nai ku nwa thoma ku tam tu tu kwa nwa le thuma ku sa ku sike ma jwa thoma ku bunga ke sike ma ngwa ku le thuma wa jet man style of manner a tu ke nwa ku sia wa 12 year